0: Cardoso salienta, lei ne implementa atu protege bot ni direitu atu ema la protestu sira.
1: Lei ne halai be ditadura. Ditadura antau ne itene demokrasi ne pele lakonde tambe de ne maka. Buat ne lei ne halu be ema bot te be ema bot la koya ema tu kritik sira atu kuliah tu sira. Ne atu protese ema bot te mesi te bot ite ki ne abang berlo nanti itene demokrasi ne laihona. Te hasa hetan ona be ditadura tambe de ne maka. Hanasan loloh ne lei de ne la pele implementa.
0: Ouvintes, to banedeit reportagem em investigação balorong ohin, hus estudi central kampung alor dili, hawer sianabelo lor ekipa nebe servisu hato brigaduain e adeus.

nea koko husu nai fofila hauni mundu hawa tene ola perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu